0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

da sazna koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Vága spolova.
1: A u nastavku o teretu koji muškarci nose, jer ni muškarcima danas nije lako. Možda se o tome manje govori, ali pritisak nije nestao, samo je postao tiši. Od muškarca se i dalje očekuje da bude oslonac, da zarađuje, da rješava probleme, da bude stabilan čak i kada se raspada iznutra. Muškarci su generacijama učeni da emocije skrivaju. Budi jak, nemoj plakati, snađi se. I zato mnogi muškarci danas žive pod ogromnim pritiskom, a da o tome nikada ne razgovaraju. Strah od neuspjeha, strah da nisu dovoljno dobri, strah da neće moći osigurati život kakav se od njih očekuje. A kada muškarac šuti, društvo često misli da mu je lako. Istina je da mnogi muškarci danas nose teret u tišini, bez podrške, bez prostora da pokažu slabost.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Nevoljno ću sebi priznat da više nisam iznad stvarnosti šta nas razdvaja.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. Naši današnji sugovornici vode vas na hodočasnički dan blaženoj majci Mariji Tereziji Scherer.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: Ja sam Dejan Ramić, dolazim iz Vinkovaca.
3: Gdje se točno nalazimo?
2: U crkvi.
3: Zašto ste došli u crkvi?
2: Za druženje.
4: Hodočašće
2: i druženje. Tak. Pa lijep je grad, lijepa je crkva, sve je lijepo.
3: S kim ste došli?
2: Sa Marijom Kubicom.
3: A ko je to?
2: To je...
4: Jedna gospođa
2: koja idem i za Božić i za Uskrs na ručak i budem konji na misu, idemo i družimo se.
3: A kako vam bude konji?
2: Super bude. Da, bude lijepo. Pa budemo, ja budem njen sin, bila je i čerka, ona sad živi u Zagrebu i tako. Ali budemo većinom ja i kupca.
4: Da.
3: Ovdje u Đakovu crkvu dolazite zbog čega? Kako se osjećate u crkvi?
2: Dobro, imam neki spokoj, bude mi, bolje se osjećam, dan mi nekak, budem vetriji i tak, imam te nekad, volim doći u crkvu.
1: Naš prvi sugovornik je Dejan Ramiz, kako smo čuli, došao je na hodočašće Blaženoj majici Marije Tereziji Šereru Đakovo u pratnji Marije Kubice, volonterke koja već godinama radi u Vinkovcima s osobama s teškoćama.
5: Ja sam Marija Kubica Oračić iz Vinkovaca, inače sam udovica, imam dvoje djece, sad već odrasle i tako. Jedna moja prijateljica, jako dobra, se zaposlila u Maloj Tereziji. To je ustanova koja brine o djeci s poteškoćama. I onda je trebalo njih negdje odvesti na neko hodočašće, znajući da imam auto, ajde, tako jednom, dva put, tri put. I onda su trebali primiti sakramente. Jer mnoga djeca tamo kad dođu, obično su krštena, ali nisu imali priče s krizmu. Jednoj djevojčici trebalo biti imati krizmu, a ko će biti kuma? Kaže ona, pa ja ću biti. Tako da sam, onda to ja na Mariji, bila je kuma, i godinama je to ona i Dejan i tako još nije dolazilo onda kod mene i kad se sino ženio, znači i djecu sam uključila, mogla sam i otići kod sina i kod snahe i tako. Isto tako čerka kad bi došla sa studija, ona bi isto išli. Jednom mjesečno imamo misu Maloj Tereziji, tako da ona kad dođe isto ide i na misu, čak sam i unuka uključila. Kažem, ispočetka je to trebalo kad je trebaš negdje prevest, pa smo išli s njima na hodočašće, može on sam, u Međugorje i tako, da jednostavno ono je ovako na druženje. Oni ovdje ko časni, oni obožavaju zato što su časne, onako otvorene, evo Mariju Klaru znate, a i časna Rastislava, znači onda oni, baš onako, kad ja kažem u Đakovo, joj, svi skaču, svi hoće, ali evo, sad smo čak uspjeli organizirati, problem nam je bilo i prijevoz.
1: Tako je počela veza naše današnje sugovornice i osoba s teškoćama, prisjeća se Marija Kubica, dodajući kako se odmah priključila i vjeri i svjetlu.
5: Bila sam godinama i voditelj, jer oni u crkvi brinu, pa smo onda tu djecu recimo i pričešćivali kod nas u crkvi, jer a jednom smo imali, znači kad je trebalo više osoba iz ustanove primit prvu svetu pričest ili krizmu, onda smo organizirali u srednjoškolskoj centru, imaju onako lijepi predvorja, tako kažem, tako da, ali kažem jednostavno, evo, nekako mene to ispunja, a i oni vole. Znači, ja kažem, nije to, ja sad recimo njima priredim neke poklončiće. Šta je ispod bora kad imam za sve, imam i za nje, tako da, evo, kažem, jednostavno sam ono davno uključena i drago mi je. Evo, mislim, ono, stvarno.
1: Marija već 20 godina na taj način skrbi o osobama s teškoćama.
5: 20 godina znači ono, sam konstantno, nekad više manje, ali znači uvijek smo tu i kažem te, mi se tamo i njega dovez, Božić, Uskrs, rođena, sve mi to proslavimo, znate. Sada ja opet planiraju organizirano stanovanje u Vinkovcima, onda ima kraj naše crkve, u zgradi ima stan, onda smo mi tu i nadbiskup bio, onda znate koliko smo ono otvoreni, da je nadbiskup jednom prilikom rekao, pa eto, ovaj Dejan je baš bio, još jedan dečko u stanu, kaže, on bi volio, ja kao nadbiskupe, nije problem, jo, zgrada do ima lift, mislim, ono, i tako da, mislim, stvarno, jednostavno, i oni vole, ali, kažem, nekako uspijemo i novog župnika i nekog, znate, trebate vi, kad on meni kaže, joj, pa znate, pa kao, ja se nisam nikad s njima susretao, ja kažem, velečasni. Svako ima neku tužnu priču. Da nema tužnu priču, bio bi kod kuće. Jer mnogi oni ni nemaju obitelji, negdje obitelji jednostavno nisu bile spremne se nositi. Često, recimo, tate, često dolazi do rastave braka, pa to onda ostane mama. Tako da, ali kažem, evo, mi stvarno, ono, maksimalno, kažem, ja imam neke svoje prijateljica koje sam u to uvela, tako da mi stvarno, ono, ne samo ja, nego, eto, i sad i zajednica Vjera i Svjetla, imamo i majice, ovaj, jako, ono, vole, uključeni su i brinu, i onda imamo radionice gdje mi nešto izrađujemo, pa prodajemo, tako da imamo novaca. Mi sad idemo u Međugorje, znate sami koliko košta autobus, mislim, i tamo boravak i sve, tako da, ali kažem, nekako, evo, ja kažem, imam svoju djecu, ali mene, evo, ali kažem, i njih, znači, ispunja, on meni šalju slike, isto tako, mislim, baš ne znam, vidim da i njima drago, samo što, evo, ograničeni smo, recimo, sad da mi njih možemo dovesti sve, ne smijem reći, znači, bivša ravnateljica je bila puno otvorenija. Mislim, ono je spremnija i onda je njih puno više moglo negdje ići, a ova je onako malo kruta. To baš mi je lijepo reći, ali mislim, tako je.
1: Naša sugovornica kaže da joj je Vjera pomogla da prihvati osobe s teškoćama, a zanimalo nas je i što misli o položaju i prihvaćenosti takvih osoba u našem društvu.
5: Pa ne znam, valjda prvenstveno vjera u Boga, i što ja kažem, ja uvijek mislim da ono, svako se rađa s određenim razlogom, i to što neko ima neki hendipek, mi ne možemo razumjeti, ali često tu ima nekog božjeg, što ono kažu, djela. Tako da ne, jednostavno ja smatram da su sva djeca trebaju ljubav i da im trebamo omogućiti, kažem, i kako zdravima, tako i nje. Znači, zavisi od okoline do okoline. Znamo i svi, recimo, da su negdje bili ono, zatvoreni, da u selu ljudi nisu znali da u toj nekoj kući živi tamo neko dijete. Tako da je to meni bilo nešto najstrašnije. Sad da on je stalno zatvoren, da ono ne ide, i smatram da i treba. Mi smo s njima i u kazalište išli, recimo, i na koncerte Vinkovačke jeseni. Znači, ono, samo normalno. Ja i sad sam potpisala da ja njega uzimam, znači da ja odgovaram za njega. Ja sam svijek pitala, hvala Bogu, koliko sam je vozala, nikad se nije dogodila nikakvi, ni udes, ni policija da nas zaustavi. I onda ja kažem, to je Božje djelo. Znate, ja njih vozim 5 u autu, ja 6. Znači, znam da ne smijem je voziti. I ja se šalim, što da nas policija zaustavi? Pa ja bih rekla, a kog da ostavim kad... Mislim, ono, nema mi gdje ostaviti, mora mi sve povesti. Tako da, evo, kažem, stvarno, mislim da Bog upravlja svima time, i ja kažem, evo, vjerujem, a kažem, kad vidim koliko su oni radosni, evo, Dejan je pričao, neću ja ništa, nemoj Dejan niš govorim, a vidite kako je bez problema, znači, on, osjete oni to kad neko ima, osjete oni kad neko onako ima otklon, to oni ko da imaju u sebi, evo, Anto, znači, nekom će prići, a nekom ne. Samo ono što se neće baš odmakniti, znači, i oni kao i mi imaju to nešto, onako, neki osjećaj da nekom, ne znam, želim nešto dobro.
1: Vraćamo se našoj sugovornici nakon glazbenog predaha.

0: Neve novci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. U današnjoj emisiji sugovornica nam je Marija Kubica, volonterka koja već 20 godina skrbi o osobama s teškoćama, a zatekli smo je u Đakovačkoj samostanskoj crkvi gdje je dovela štićenike Vinkovačke ustanove Mala Terezija koja skrbi o osobama s teškoćama, a među kojima je i Dejan kojega smo čuli u uvodu.
2: Evo, kažem, to je rado. Znači, kad ja njega nazovem i kažem, ne znam, evo, sad Dejane, doće Luka, to je moj unuk koji živi u Zagrebu. Moj Luka njemu pruži ovako ruku i sad je uslikano. I neko misli da je to neka rodbina. Ja kažem, pa ne, pa to je Dejan iz Male Terezije. Mislim, svi znaju. Znači, toliko i to dijete je prihvatilo njega, a isto tako i Dejan njega i mislim, ono, stvarno, tako da dobijemo, baš onako kad vidite, kad dođem, pa kad oni meni kažu obično Kubice, ne teta Marija, ne ništa, nego samo Kubice, to mi je lakše. Kubice, pa se zatrče, pa mislim, razumijete, ono, nisu oni sad ustanovi ni gladni, ni žedni, mislim, to stvarno je uvijek. Ali svejedno oni se obraduju videć nas, evo tih omila vidim da isto došla, znači nju, ili tako, bilo koga, to je drugačije, kažem, daju njima i odgajatelji i svi, to je to, i evo, ali opet oni nekako cijene to naše, jer ja nemam nikakvu obavezu, to je baš ono, čista volja i ljubav, evo, ništa drugo.
1: A kako takav pristup osobama s teškoćama u razvoju prenijeti na druge?
2: Ja kažem, moj Luka je imao 3 godine, čerka je došla i slučajno i imali smo misu u Maloj Terezi. Ja njoj kažem, ja moram ići, mi imamo pjesme s pokretima, pa onda ja stojim ispred oltara i pokazujem. I kaže, ona nema problema, ona će s Lukom stati iza, ili ne zna kakav će on biti, prvi puta je. I ja sad pokazujem, ja vidim da on dolazi, računam, ide kod bake, on vam pređe i tu djevojčica u kolicima i on dođe ovako, tako mal i njoj drži ruku. Mi svi, vjerujte mi, i svećenik i svi ostali, ono, pa sama reakcija, nikomu ništa nije rekao, tako trebaju roditelji s malom djecom učiti, jel da i u vrtiću, o, časna Rastislava, ovaj, da mogu imati takvu djecu i u vrtiću i u školi i na ulici i u crkvi, isto tako voti u crkvu. Neko je komentirao, pa kao oni znaju biti bučni. Ima, evo, recimo Anton, on je dosta bučan, ali njega svejedno Krešo vozi. On, znači, zna nekad, pa valja se po podu, pusti ga, digniće se, znači, nemoj, ignoriraj ga, pokaži mu da nije bitno, ne treba mu sad, tako da jednostavno samo prihvać, učit djecu, znači od male nogu, jel, evo sad, ovaj, imam slučaj gdje dijete, neću imenovati, 5 godina doživio moždane, znači, dijete će nažalost, možda ostati invalid. Znači, mi niko ne znamo, jer sad ja tu padnem i invalid sam u kolicima. Znači, tako i ne daj Bože, može se u svakoj obitelji desiti. Ne mora se samo roditi. Možeš i postati uslijed neki okolnosti. Znači, naučimo, odgajamo djecu da treba prihvaćati i razlike i one koji ne pričaju i koji su u kolicima. Jedino tako. I kažem, prihvaćanjem, znači od vrtića, škole, do ustanove, isto tako do crkve. I crkva se isto tako mora otvoriti, svećenici mladi, jednostavno da se jednostavno nauče njih prepoznavati, recimo oni nama ministriraju u crkvi, znači normalno da oni baš njih svećenik možda treba upozoriti sad vino, sad voda, ali on njih pušti na oltar i oni njemu služe. Isto kao i zdrave. Znači, dati im priliku da se pokažu. Evo, Dejan recimo super pjeva. Kad bude priredba u Maloj Terezi, dan ustanove ili Božić i Uskrs, i onda imaju oni glazbenog terapeuta i oni pripremi. On pjeva ko pjevač. Mislim, neko glumi, neko, bilo šta, recimo Ana Marija, ta makumica, ona je znala vest. Ajde, Ana Marija, izvezi nam šalove. Imamo mi šalove, torbe. Znači, daj priliku da se svako dokaže. A nismo ni mi svi savršeni. Prva ja. Jel' tako?
1: Radići godinama s osobama s teškoćama, naša sugovornica upoznala je obitelji koje teško prihvaćaju činjenicu da imaju dijete s teškoćama u razvoju.
2: Nažalost, ja imam baš eto od moje kćerke, kumče je dijete s autizmom. Tata ni dan danas ne prihvaća. On je 3 mjeseca stariji od mog unuka i višlji je i lijepi i sve. On ženu doveze kod svih mogućih specijalista, ali on ne uđe. On još uvijek tu dijagnozu ne želi čuti. Iako nije primljen u vrtić, ne priča, ne voli kontakte, naročito gužvu. A mi kod mog unuka na rođendanu i od moje kćerke prijateljica radi. Kod mene, ja sam do škole s posebnim potrebama i Dunja tamo radi. I on kaže njoj ovako, Dunja, pa to će ovaj kod ti naproć, to je faza. Razumijete, on jednostavno, on je dobar, krasan, brižan, ali ne može on to prihvatiti. A većina roditelja jednostavno i ne želi, ne mogu, vi razumijete, jednog radnika koji radi, ne znam, težak posao, jedna dođe kući, čega tako dijete koje ne priča, koje vrišti, plače, baca se, a ti si već umoran. Tako da ja shvaćam da to i ne mogu, tako da obično mame su te koje se, nažalost, više angažiraju i žrtvuju.
1: Upravo takvima počesto je potrebna i duhovna snaga da se nose sa svakodnevnim izazovima, zaključuje naša gošća.
2: Utjehu, ja kažem, evo mi isto godinama već hodočastimo s njima u Međugorji, časna Rastislava i sve to, ja kažem, baš ono vidiš da su oni sretni, presretni tamo, ne znam jeste ikad bili u Međugorju, ovi išće nakola i nose, znači to je opet posebno, ja kad vidim ni po onom kamenu kako nose onim nosiljkama ti mladi, neka su oni pogriješili i počeli se drogirati, ali kad ja to vidim, ma to je meni isto ono, daj Bože, ja kam da se svi oduče od droge i da niko više ne krene, ali nažalost tu mi ne možemo utjecati, tako da, ali kažem, evo, jednostavno baš vidiš da oni usrećuju druge, evo, i nas drave, ali kažem, i kad ja vidim nišće nakola polnom suncu, trebaš se ti toliko puta popet tamo na, do Gospe, pa nazad, pa opet nekog drugog, evo, vidjeli ste koliko je Antun i Maga, treba njega nosit gore, tako da, kažem, ono, ali mislim da kao društvo trebamo baš više onako radit na tome da shvatimo, da kažem, niko mi nismo savršeni, a valjda Bog dragi nije ni htio da budemo savršeni, tako da hvala i na njima, jer oni nama pružaju ljubav, ali i nama pružaju šansu da se mi dokažemo. Eto.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. Na kraju vratimo se međusobnom odnosu naših današnjih sugovornika Mariji i Dejanu. Zanimalo nas je, je li se ponekad naljuti Dejan na Kubicu?
2: A ne naljutim se, samo ga moram nazvat ranije da se spremi. Ja njega zovem, on kaže, ja još nisam obukao, Dejane, moj sada ti ja se moram doći pa tamo potpisati za njega, i onda se Dejan na brzinu obuče i evo. Tako da, to su naše interne šale, šalimo se mi. Onda on kad bude kod mene, on kaže ovako, ja počnem spavati od umora za Uskrs. On kaže, samo vi odspavajte, ja ću gledati televiziju. Tako da imamo mi to naše.
3: A Dejane, jel se ti kad naljutiš na...
4: Ne, nikad.
3: Nikad te nije naljutio? Nije. Rekla je Marija, gospođa Marija, da voliš pjevati.
4: A to nekad pijem kad priredba.
3: A što pjevaš? Koje pjesme voliš?
4: Sve ja slušam. Sve pjesme slušam.
3: Sve?
4: Da, od strani, domaće, sve.
3: Koja ti je najdraža?
4: Ma ima puno.
3: I evo još za kraj nekakva poruka koju biste željeli poslati svim Đakovčanima.
2: Pa ne znam, da otvore svoja srca i da jednostavno budu spremni prihvati, dat se. Znači, nije bitno, može neko financijski, neko na neki način, znači ne moramo mi svi baš ići tamo. Ali znate šta ja kažem, kad oni kažu nekad, joj pa znate, nemamo, ostavite euro dva. Kad bi svi župljani u crkvi ostavili 2 eura za njih, opet bi se skupio neki iznos. Tako da kažem, samo treba otvoriti srce i reći, ajde, evo, tu smo za vas, pa sa sitnicom, sa ne znam, evo, tako, bilo kojom podrškom, a kaže, može se, niste nas, ne može, svi možemo. Neko ovim, neko onim, ili ne znam, meni se desilo recimo da ja, ne znam, pričam kako bi negdje trebali ići u Ilaču, kod Gospe. Ja kažem, mi nemamo prijevoza. I meni onako dalje priže gospođa i kaže, jel vi to bi išli u Ilaču? Ja kažem, da, s njima. I ona kaže, evo, ja se javljam. Znači, žena, neovisno, evo, kod mene u auto može još 4 i dogovorimo se. Tako da, evo, znači, žena je jednostavno slušajući, prisluškujući, shvatila i ponudila se sama. Tako da, možemo svi se uključiti, evo, i tu u Đakovu, Bože prosti, evo, tu ima ta radionica Svetog Josipa, ovo ono, doći, ne znam, u dvoranu kad je neka duhovna obnova, dati ispeći jedan kolač, sok doneti, ništa, znači, ima načina, samo treba htjeti. Ja. Evo, pozivam sve, nek se uključe i osjetit će kako je to lijepo.
1: Evo, s ovom porukom naše današnje sugovornice završavamo još jedno druženje u emisiji Nevenovci. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
0: Nevenovci.
5: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni za...
0: Nevenovci.
5: Ne!
1: Emisija posvećena osobama

0: članica samo od svog prvog razreda osnovne škole, znači već dugi niz godina. Ovoga, pa ništa, znači mi onako puno, jer čuvamo tu baštinu sela i da se zna za Gorjanac, za Gorjane, za Ljelje.
1: Časov Kudom meni znači čast i velika ponos, pošto su svi članovi moje obitelji bili u Kudu, počevši od prabake, bake, dide, mame, tate, tete, i sad je i mlađi brat krenio.
2: Meni je članstvo u Kudu ovome stvarno, ja sam od malih nogu ovdje od prvog razreda osnovne škole, tu su mi svi prijatelji s kojima ono cijelo vrijeme, mislim, mi smo ovdje od malih nogu svi zajedno, od izlazaka, od svog druženja, dan danas se družimo, tako da stvarno Kud mi je, ne znam, nešto neopisivo.
3: Pa, meni članstvo u Kudu najprije znači nekakva ekipa iza mene, održavanje nekakvih običaja koji meni znače i zabava na kraju krajeva. U svim Kudovima fali mladih ljudi. To je onak najveći nedostatak toga, jer je teško održavati zato što stari s vremenom ni ne mogu više i nemaju više kog učit, a onda ni mi mladi nemamo od koga baš učit. I teško je to potaknuti među mladima, jer su jako malo danas zainteresirani za bilo šta, a pogotovo za tako nešto što se smatra da je onak seljački.

E sad, kad si prvi na toj listi, više nisi onaj isti, kaki zaboravljaš sve one koje znaš. Da, vidi, sada su ti stanovnici

0: Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 1 Tamurašnice. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813-249-822-271 za vaše pozive u živo, a možete nam pisati na 091-1813-296. Evo prvoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvoli.
1: Odigazno, Sanje Hajduković.
0: Nema Sanje više, Nova je lista. Za?
1: Bečarine.
0: Nema Bečarina, nisi slušao. Evo malo poslušaj kasnije pa se javiš. Može. Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi
0: pozdrav. Lijepi pozdrav vama.
1: Evo, jel može za Ana Marinu tri glasa?
0: Može, Slavonka sam vesela, glasovi upisano.
1: Hvala vam, čujemo se, pozdrav.
0: Čujemo se, hvala vam lijepo, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
2: Da, hvala, eto, Sanju tri puta po tri glasa.
0: Za, rekli ste za?
2: Joj, ne, Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, pa ja.
2: Ana Mariju, da, da.
0: Još malo spavate tamo da, u vašem
2: kraju. Da, pa evo, slušam i opet zaboravim.
0: Ajaj, nemojte ručak zaboraviti skuhati.
2: Da, da, nećemo, nećemo, to moramo svakako, da, hvala.
0: Nešto fino, sve se krčka, imam ja osjećaj. Ajde, lijepo pozdrav. Idemo dalje, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Može, tri glasa za podrumske bečare, naše mlade Đakovčane.
0: Mm-hmm. Odlični su bili u Kaptolu, dečki.
3: Jel da, hvala.
0: Evo, iz prve ruke, šta da vam kažem. Pa kažu, Nemci, volio sam, volile su mene, a tako mladi.
3: Tako je, tako je. Oj,
0: dobro, ajde neka. Hvala lijepo. Lijep vam pozdrav za sada, halo, dobar dan, kome kažemo?
4: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
4: Vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav i vama.
4: Hvala. Ovako, tri glasa, tri puta po tri glasa za Anu Mariju, Žonka. I el ima dvije majke?
0: Imamo dvije majke, Branka.
4: E, može isto tako, toliko koliko sam rekla. Isto
0: dobro,
4: za,
0: dobro.
4: Pa ne znam da koga još.
0: Pa evo,
4: smislite,
0: pa nazovite još jednom.
4: Ma da, neću, dobro je. Dobro.
0: Ajde, dobro.
4: I pozdravim gospođu Nadu, pozdravljamo u Ustinske Martince.
0: Može.
4: I vama, vašoj mami puno pozdrava i Seki Gordani. Eto, Bog. Pozdrav. Od Slavice i Božane.
0: Lijep vam pozdrav, gospođo, od Slavice i Božane. Lijepi pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Halo, halo, čujemo se.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
5: Evo, pozdrav iz Osijeka, danas glasovi idu svi za Ana Mariju.
0: E, tako vi kažete iz Osijeka. Evo, hvala vam lijepo.
5: Pozdrav.
0: Idemo dalje, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite. Izvolite.
6: Bože, tri glasa za Slađu i za nje.
0: Slađo, ja sam prava bečarina.
6: Pozdrav mojim i pozdrav dečkima iz Budrovaca i Đakova. I svima bajkerima, gdje god se nalaze.
0: Evo, pozdravili smo, prenijeli, glasove smo upisali. Kome kažemo dobar dan? Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
7: Za podrumske bečare ti glasa.
0: Podrumski bečari, vi kažete, volio sam, volile su mene.
7: Ajde, tako je, da.
0: Živjeli
7: mi. Tako je bilo.
0: Jel je?
7: Je.
0: Nije lovačka ili ribička?
7: Molim.
0: Nije lovačka ni ribička priča.
7: Nije, nije.
0: Dobro, kad vi kažete, onda vjerujem.
7: Nije, nije.
0: Ajde, hvala vam lijepo. Halo, dobar dan. 813-249-822-271 predvoj 031. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Za Slađu.
0: Za Slađu, upisano.
8: Uzgrijeme.
0: Evo, pozdrav Nevenovcima. Ja sam prava bečarina. Evo, taki ste i vi u Nevenu. A mi idemo na mjesto broj 10. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna Hrvatski čuvari stižu nam iz Vupertala. Pjesma Hrvatskih čuvara.
9: Tamburašnicin, broj 10.

0: oktobra, bit će svatova i ostalih
1: prigoda. Da, da, 13.6.
0: A, znao sam, trebao dijelo, malo očistite. Dobro, ajde.
1: Ajde, doviđenja, hvala.
0: Hvala lijepo, do slušanja. Halo, dobar dan vama. Oh, ništa od ovoga. Ali zato su nam tu podrumski večari, kažu, volio sam, volile su mene.
2: Tamburašnicin broj 7.

0: Beto Slađo, Slađan Poljak, ja sam prava Bečarina, na mjestu je broj 6 Tamburašnice. Halo, dobar dan vama. Halo, dobar dan. Ništa, idemo dalje. Glasam za podromske bečare, lijepi pozdrav, pozdrav vama. Slađe glasovi za ja sam prava bečarina, za Anamariju od Vinka, glasovi za pjesmu Slavonka sam vesela, glasovi za Brunu, za pjesmu A u zoru, 813249822271, ovo je Tamburašnica radio Žakova. Glasovi ponovo za podromske bečare, volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan vama, izvolite.
1: Dobar dan, Faljan Isus i Marija.
0: O, pa nismo se dugo čuli, kako ste mi?
1: A, odlično, gospodin Mario, da je bolje ne bi valjalo.
0: Ne bi
1: prekrasan
0: valjalo.
1: Prekrasan dan, sve super. Evo, piliće smo, ja i moja draga komšnica Katica Dronki, moja supruga Katica Pokali. Evo sad polako pijuckamo kavicu, sok, malo jedemo i... Dragom Bogu na ovom danu i što smo posao napravili.
0: Dobro.
1: I slušamo normalno Tamburašnicu.
0: Dobro, kad vi kažete.
1: Gospod Mario, ja sam slušao, znate da moja gospođa Katica voli Štivića. Da li ima Štivić?
0: Nema Štivića, otišao Štivić.
1: Otišao, kud je ošao, u Županju?
0: Ne znam gdje, negdje je odskito, ali vratit će se.
1: Pa dajte neku meni, neku bečarsku.
0: Evo, koju ćemo bečarsku, sve su...
1: Jel ima Sinđir?
0: Imamo klupa, ta je bečarska prava, da.
1: Ja. Ma eto, može tu.
0: Može.
1: Jel ima Štef, nema?
0: Ma nema, niste slušali. Pa niste
1: dobre slušali. Onda, ništa, dobro. Metite za suprugu neku bilo ko, ajde, ona mora biti zadovoljna što god vi metnete.
0: Može.
1: Ovako, gospod Mario, želim pozdraviti Brđu, moga Božu, sve prijatelje Slavena iz Kopanice. I lijepi pozdrav mojim, Mario, bio sam u subotu na jednoj fešti, moj komšija Miro imao 40 godina. Bilo je prekrasno, prekrasno, prezadano sam, skoro da sam bio na sinije. Izbečario sam se i baš mi je bilo lijepo i želim pozdraviti moga komšiju i njegovu mamu koja je kod nas, Anđele Barbaru i maloga Marina i njegovu suprugu. Od Mire. Lijepi pozdrav, čujemo se, vidimo. Lijepi pozdrav, s Bogom.
0: Lijep vam pozdrav, eto tako, upisali smo i upisat ćemo već nešto. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: Lijepi pozdrav na Vir vama, izvolite.
3: Hvala lipo, evo ja i moja snaša bi glasali za Slađu.
0: Slađu.
3: Bruno.
0: Bruno.
3: Sinđir.
0: Sinđir.
3: I koga ćemo još? A još nekom dajte
0: glas. A nekom ćemo još upisati.
3: A evo ovako, stavio sve moje u Piškorevcima, u Kondriću, mog prijatelja staroga, u Trnavu, Matu. Pozdrav mojim šogorima u Semeljce i našem m***u i Čika Brži, lijep pozdrav i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Dobro, evo, ja pozdravljam vas. Nema bure, dobro vrijeme.
3: Pa, smirilo se, tek je sad, evo, drugi dan. Drugi no. Dan lipo.
0: Ajde, dobro, bit će.
3: Ljepša je bila Slavonija dok smo bili tamo.
0: E, pa, nije baš nešto, i kod nas je promjenljivo, ali evo, danas...
3: A dobro, evo, sad smo 14 dana tu, sad ide, hvala Bogu, dobro.
0: Uplatit ćete vi, sunce, aj, se vi ne brini.
3: Doje se, do svi sveti, bit će svašta.
0: Bit će svašta. Dobro, evo, hvala.
3: Ajde, lipi pozdrav, Bog.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje, 813249822271, ali nakon što čujemo Sinđir i pjesmu Klupa.
4: Tamburašnicin broj 5.

0: Bio to Sinđir, Klupa, mjesto broj 5, Tamburašnice, 813-249-822-271, to su brojevi na koje nas možete nazvati i dati glas svom favoritu. Evo ga, 813-249-822-271, dobar dan, Podrumski Bečari, mjesto broj 7, glasovi za Brunu, u Zoru, 3x3 glasa. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospodari, evo opet iz Kopanice.
0: Evo Kopanice, drugi put.
1: Evo, lijepo za još jednom vama i studiju i režiji. Ja bi 3x opet po 3 glasa za gospodina Branka Polića,
0: uh-huh.
1: I ako može za Ana Mariju Zonka i za Darija Udovičića.
0: Može.
1: Evo i Sinđire može.
0: Evo i na klupu ćemo malo, ajde može.
1: E, da, i Bruno ako može isto, da.
0: Ma joj, svima onda ćemo.
1: Ma svima kad su svi dobri, da.
0: Dobro.
1: I evo, pozdravio bih gospodina Gornovića, Lisitera i Peru i Matatovića, eto.
0: Uh-huh.
1: I pozdravio bih eto gospodina Marka u Budrovce i njegovu gospođu Katicu i zvonarici pozdrav u Budrovce, isto gospođi Katici, eto. Svima lijepi pozdrav.
0: Jesmo li koga zaboravili, nismo?
1: Ja mislim da nisam.
0: Dobro, ajde.
1: E, ne čujem onoga gospodina Matu iz Kešina sa dugo, pa eto i njega pozdravljam, a ne čujem ga dugo, ne znam šta je s njime.
0: On je samo zatajan, sluša i briga ga.
1: Pa da, eto, ako čuje, eto, pozdravio sam i njega. Da.
0: Ajde, pozdrav Mati. Dobro, eto. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
2: Mario, lijep pozdrav. A joj, majko, šta ovoj Skopanice, pa nikad kraja.
0: Vi se načekali.
2: Bože, sačuo, aj za Franka Polića. Odljeni od bake.
0: Može, dobro.
2: Dobro.
0: Pozdrav vama, dvije majke, Branko Polić, mjesto broj 8, Tamburašnice ovoga tjedna. Za Brunu, 3x3 glasa. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan vama.
3: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Tri glasa za Podrumske Bečare, ako može.
0: Može, Podrumskim Bečarima ćemo upisati vaše glasove.
3: Hvala vam.
0: Hvala lijepo vama, Podrumski Bečari, mjesto broj 7, upisani glasovi, ima li još koga pri telefonu? Ima. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Mario.
0: Pa, dobar dan.
4: Dobar, ajde vamo na jelu samljum.
0: Šta ste fino spremili, bakovaro?
4: E, da znaš kako je lipo jelo.
0: Ma nemojte mi, baš me zanima šta ima fino.
4: Čisto nasuo za krompiru.
0: O, pa fino bakovaro ste vi.
4: A salata ima kobasice, šunke i bez brige.
0: I teraj.
4: Da, jedi i radi.
0: Aj, aj, dobro je. Da se mogu kraj slađe onda ovako stati.
4: E, pa da. Slađe još mi prošlo, a?
0: Pa je, prošao je, prošao je bak.
4: A nije pjesma njegova već prošao?
0: Ma je, ja sam prava bečarina, mjesto broj
4: 6. Pa nisam ga ni čula.
0: E pa, mora slađa.
4: To je baš šteta, vidiš. O, reko ja čekam, sad ću ja glasat za njega.
0: A on prošao, niste.
4: A, prošao već.
0: Prošao, slađo, brz je ko zec.
4: Brz je, da, i dobro, pa je brz mak i debel.
0: No, nije, on je samo fino, elegantno popunjen.
4: A šta Ivica, Ivica se uspuje, vidim da je poslo.
0: Ma, Ivica se uspuje.
4: U sliku, ali dobro puše.
0: Puše na sve strane, bako.
4: Jel mora trčati i patiti se o tim.
0: Pa
4: e, ovako, Mario.
0: Kažete, bako.
4: Pozdrav ide najprije vama u studiju reži, e, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji, e, onda ćemo ovako, Božu i njegovu mamu pozdravljam, Slavena Ivicu Kopanicu,
0: mm-hmm.
4: I Nobaru u Kešince, Strinku u Gašince, e, onda ćemo u selu. U Striživajnu šaljem pozdrave Rokovce, Koritna, Semenci i Kuševac.
0: I Kuševac.
4: Ali ću glasove dat za svađu.
0: Dobro.
4: I je ima Štef?
0: Nema.
4: Nema nikaki stari, ni Šokci, nema ti.
0: Nema, bakovara.
4: A, kuragu, sve ste sad nove pometali.
0: Morate ove nove ponaučit malo.
4: E, pa onda ćemo za svađu, pa za Darija, pa... Ne znam sada, je li madu voni jablani?
0: Ne, ni jablana, ovako.
4: A Bože, dragi. E, onda za nja dvojicu.
0: Može, eto.
4: Ali tri puta po tri svakome, tako da im bude jednako.
0: Nek se nađe, je li tako?
4: Ma nego.
0: Dobre.
4: Ajde, čućemo se.
0: Ajde, bako, baro, ja sam mislila da ste...
4: E, Mario!
0: Kažite.
4: Zaboravila sam, danas mi je moj seki rođendan, moje Anice Lakovića iz Lapovaca, pa ju sve najbolje želim. A unoku Mateu Gabriću, on je u Satnici Đakovačkoj sutra. E tako, baka i njem želi sve najbolje i puno zdravlja.
0: A skoro smo to zaboravili, pa bolje.
4: Pa, hvala bi mi.
0: Dobro, Vako Baro, eto, hvala.
4: Ne, čućemo se.
0: Čujemo se, pozdrav, bila je to Vaka Barica. Eh, vratite se sad s vašim gastronomskim užicima. Glasovi za slađu ponovo. Halo, dobar dan. Ništa od poziva, halo. Halo, halo.
5: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, da li mogu ponovno glasati za podrumske?
0: Možete.
5: Tri puta po tri glasa.
0: Uh-huh.
5: Ja, to su unuci, to je normalno da se mora glasati.
0: Kad vi kažete da je normalno, ko sam ja da sudim? Cijeli.
5: Tako je.
0: Tako je da je konoj pjesmi. Dobro, ajde, hvala lijepo. Lijep vam pozdrav, a evo Bruno Buljevac nam je nestrpljiv na četvrtom mjestu, on kaže, a uzoru.
6: Tamburašnicin broj 4.

da sam bio, ja bi tebe žedan bio. Čitav život da se vrati na dno čaše.